पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान् परिदिश परिस्वह ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत्।